0: ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جسد خاکی کو ان کے آبائی شہروں تک پہنچانے کے انتظامات میں تعاون فراہم کریں۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے امدادی کارروائی، لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے عمل میں تعاون کے لیے ویتنام کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 32 بھارتی سیاحوں اور 4 مقامی عملے کے ارکان کو لے جانے والی ایک تیز رفتار کشتی جمعے کے روز فوکوک جزیرے کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے 16 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں، جبکہ ایک زخمی سیاح اب بھی ویتنام کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل سے دور رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی، جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتوار کے روز کوسٹ گارڈ، بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا۔ کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برامد کی گئیں، جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹا پکور مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مچھلی پکڑنے والی یہ کشتی ایف بی ماں کالی مشرقی مدنی پور کے دیگھا شنکرپور ماہی گیری بندرگاہ سے 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ 5 جولائی کو اس کشتی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ، بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کئی دنوں تک مشترکہ تلاشی مہم چلائی گئی۔ بالآخر سنیچر کی دوپہر کو جنوبی 24 پرگنا کے کاپ دیپ ساحل کے قریب اس کا پتہ لگا لیا گیا۔ امدادی ٹیموں نے کشتی کے کیبن سے 9 فرسودہ لاشیں برآمد کر لی ہیں، جبکہ 6 ماہی گیر اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ آس پاس کے پانی میں تلاشی کی کارروائی تحال جاری ہے۔ مغربی بنگال کے ماہی گیری کے وزیر راجیش مہتو نے سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ ڈی این اے کی تصدیق اور قانونی ضابطے مکمل ہونے کے بعد لاشیں ان کے متعلقہ لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 5F ویژن، فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فورن سے متاثر بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اس کاروبار، سرمایہ کاری، خام مال کی فراہمی، اختراعات، پالیسی سازی کی بات چیت اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ 4 روزہ پروگرام ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراعات، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی قیادت کو اجاگر کرے گا۔ اس نمائش میں صنعت کار، برآمد کنندگان، عالمی خریدار، سرمایہ کار، پالیسی ساز، بین الاقوامی وفود، دستکار، اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ادارے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ اس تقریب میں ہزاروں نمائش کنندگان، 7,000 سے زیادہ خریدار اور مندوبین اور 20 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے، جن میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، پرتگال، اسپین، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ حکومت کے تعاون کو نمایاں کرتے ہوئے اس سال 8 ریاستیں اس تقریب کی شراکت دار ہیں، جبکہ 9 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے نمائش کنندگان کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا

0: فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے. یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے. اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی. اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے. ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے. مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا. موسمیات محکمے نے آج بہار اور اوڈیشہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا انڈرپرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. آئیے اب سنتے ہیں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس کاریکرم کے انترگت آپ سنیں گے سپریا میتر سے دروپد گائن, راگ ہے اہیر بھیرو.

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب. علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں. تو سامعین کرام، اسی کے مد نظر آج یہ اردو مجلس کی مجلس کو خواتین کی بزم سے ہم نے سجائی ہے، اور آپ کے ذوق کے مطابق ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام بزم خواتین. سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو خواتین کے افکار و خیالات سے روشناس کراتے ہیں. سامعین، ہماری زندگی میں جو بھی رنگ ہے، بقول علامہ اقبال کے کہ وجود زن سے ہی ہے، ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں اور زمانے کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے احساسات کو کس طرح پیش کرتی ہیں، جس سے ہمارا ادب اور سماج اثر انداز ہوتا ہے. تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا موضوع ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ. تو لیجیے سماعت کیجیے.
1: آداب سامعین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تعلیم یافتہ خواتین اور ہمارا معاشرہ. ہمارے ساتھ آج جو لوگ ہمارے پینل میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. میں ڈاکٹر عظمیٰ اظہر، میرا تعلق سماجیات کے شعبے سے ہے، میرا تعلق اکیڈمک سے ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں درخشاں منصور صاحبہ، جو کہ ایجوکیٹر ہے، گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں،